0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل ماشاء اللہ براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو ساسو دخپل رو ساسو دخپل بیان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام ماشاء اللہ زمنگ موضوع اختتام تو رسی دجی دا پروگرام دا دوی مبرخی آغاز ہو رسی حد خزانو پری پروگرام کی تاسو منگ سر براہ راست دا میسج پلی کان دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والا کولی شی نن پروگرام دا ماشومان دے آغا ماشومان چی منگ سر تلاوت کی برخوا اخلی تلاوت منگ سرو کی کلی تلاوت کیا منگ ورتا 500 روپے مرکو اسمانی دا خونو پاوڈر بم ورکو چ ډیر بهترین تلاوت کو غی تم منگ یو خوشبو والا بهترین قران مجید دا تحفه فطور ورکو خجی او عام ماشومان ته خسته تلاوتونو کی بس غی تم منگ 500 روپے اسمانی دا خونو پاوڈر ورکو خا مخک چکو ماشومان تلاوت منگ سره کړي اغی دی نو ماشومان ته مو کور کی اغی دی مونږ ته کال نه کوي امین دا او بل خبردار چی ماشاءالله خپوی خلک چې کله هم کال کوي ریډیو واز بند ساتي ها پروگرام کې مونږه فرست ان لګي کال خلو صرف او صرف یو نیم منټ پس 0333 72 72 533 باندې 0333 72 72 533 باندې جی اگر نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹک سوالے سر خبر طریقہ والا غالم پورا یوں ملٹ پس ان شاء اللہ منگا فرسٹ ان لگی کال اخلو خان آسیبہ کا خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دخ کلان دو پارا دانو دو پارا داغون تیر سرو دو پارا یو دیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تو سکے والے شی جی دین علاوہ سمنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن پارا مخبیب دارو دانو دو پارا تیر سرو دو پارا دا وائٹنگ دا پارا یو ډیر زبردست رزلټ دی جی زماغه خویندلونه چې دی خبرې پریشان کړی چې د ګرمۍ کې زبنګ د مخ ډیر زیات خراب شو د ګرمۍ د لاسه یقینا هغه تور شو دانی پیراغلی تیر سری پیراغلی دی میخونه پیراغلی زبنګ آسمانی رائس په سواش باندې مخ وینځي زی بیا آسمانی رائس بیوټی کریم په خپل چهره باندې لګوي جی ادي سره سره زمونږ آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شوی تور شوی وینې کوي ابریخ کوي آسمانی د غاخونو پاوډر هم تاسو استعمال ولې باقی زمونږ آسمانی هیر ریمور کریم آسمانی بیوټی سیرم آسمانی سن بلاک آسمانی کریک کریم هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی جی دې سره سره زمونږ آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریټ ګولډ بلیچ او درې وړه قسمه بلیچ سره به تاسو له آسمانی بیوټی سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاويږي او دې سره سره زمونږ آسمانی ملتانی میټي او آسمانی ارجن پیشل هم تاسو اغسلی شي او که خبره د آسمانی هربل آئل حواله سره شي الله رب العزت بګي او ډیر لوسی حد موجود کړي د شوګر د پاره بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره موټا پیشه کار کم خلق شي وي دردونه مسائل وي د قبض مسائل وي بواسیر مسلوي خوني بواسیری بادي بواسیری یا د لیکوري مسلوي زخم وي رسول الله وغیرہ پاره آسمانی هربل آئل بهترین دی پروگرام کې منګه فرست ان لګي کال خلو 0333 72 72 533 باندې دا وخت کې موږ سره بسو کې د کم زنه السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچی ستانم سره کوم سینې کال کړی ری
1: په تر څو مې کال کړو زمانه مصطفی
0: مصطفی د کوم سینې کال کړی ری
1: تر خېلو نه
0: دا کوم ځای سره راځي خزان تلاوت وکړه بچی ته تلاوت وکړه زه مصطفی نوم سره بولې ګلو خزان سره تلاوت وکړه بچی
1: من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس

0: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
1: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
0: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
1: گورا سیدانی تا پرونی بچه او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا حیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
0: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ را نکی
1: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنه نشي
0: گل کاکا د سپیلینګ راته هم وایا چې وی لیکم
1: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایسډ گو ایسډ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطی شمیر ده 0311-158-7745 بل نمبر ده

نمشتا نراكيبشتا نسا نمشتا شكر شكر نسا غمشتا او یاران زکران تختی نکالداری او ندر همشتا حی بینوالو اسی او تپوس کو ما چه تاسو سمر زهینی خوا آغا سیدی کنا چه اوم ابو کی پیدا کیگی او ابو کی مری گورو جنن سمر زهینی تاسو بادام خورای او کنا ابو کی پیدا کیگی او ابو کی مری شاو شاو شاو راشه پیدا سیدی دا کوم بلا دا چه ابو کی پیدا کیگی ابو کی مری ساد یوی رج خنداوا زب جنا در پسی طول عمر کهو ما سنگ پا کلس خندا دی اکلا پزل دی نشتا دی یاری سوی دا غونا دزل پتار دی ما تراکلا که مسافر شم نرائم لاما پی تڑما خوب دا زما پشانتی ورکشا چی لپی لپی گوله خری خوب ندر دینا

ای دا خدا که اصلا مخلص شغی سوک زن تنیزدی که تیم ولور که پلی گنی ورطوی میڈیسن ده خوڑل ده کنا دا کپڑی در سر مزه که تو سمرخ کولی تو سمرخ خی بیا خطا غی انسان پالتو لگی چه دا چا خیر ساتی تا پوسی که پی پری دا منوی دل نور سکارشتاو کنا نن سبا دا سی دور ده مچال سور که و مچان سوارا کامیاب بای هر اغا محفل پریگ ده چه کم محفل کستا قدر نی کتار تیم روانه تک سلام علیکم نبیا و بی قدر ایرور می بینوالو تاسو ده پار منگ راوڑی صفات بیوٹی کریم کستاسو مخوان دانی وی داغونه وی تیر سری وی نزان تواخل صفات بیوٹی کریم انشاءاللہ دری سالور روزو کی بریزت در کوی مخ بستاسو خیسته کی صفا بکی نرم بکی دی سر دی صفات کرکت ہیل کریم پندو دا پارا بستاسو پندی خرابی وی چاو دلی وی توری وی نزان تواخ لے دیر خیسته ریزت تی پکی دی سر دی صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری دا پارا پدی که زیتون کلونجی دا شفا دا پکی اوی مینوالو کستاسو شوگر مسلوی میدی مسلوی دبواسیرو مسلوی د زنانو پوٹی مسلی وی پل جسم ونی مالشم کبیشی بیخت دی خرابی نزان دواخ لی صفات زیتون هربل آئل دیر زیاد فیدی دی فیدی فیدی دی زان دواخ لی دی سر دی صفات هربل سپری سکن کستاسو مخ اس وزی ابو سرا یا اور سرا یا جسم ستاسو اس وزی گرمکی بی رشی بی سپونے بی خارخ بی جسم ستاسو اس وزی تو زانت دا واخل دی سر وستاسو جسم یخشی سکون بدل در کی پوراً بور سر ٹک شی دی سر دی صفات پیسواش صفات رائس پیسواش مخ بستاسو خیسته کی تک سپین ای زافی ویختی چی دی دابا گنولو تن پریدی دابا کمی رک بکی دی سر دی صفات کلونجی شیمپو صفات هربل آملا شیمپو کستاسو ویخت خراب شوی وی چمکدار نوی نو ماسخوتن لطرح پا زیتون هربل آئل سر مالشو که او سهر صفات کلونجی شیمپو یا هربل آملا شیمپو سر ایو وینزه داس خیست ویخت وی دا طاقتور صحت من دا گن گن ویخت دا تور تور ویخت کلی لره نو چمک وی چمک ویخت بستای خون با ما ترا که ایسا رضی صفات صوب صفات رائی صوب

0: پختنه ای
1: ډېر ښه ډېر ښه
0: خزه تاسو وایې
1: دې مور ملکی یا سری دلو کی تز جارو کی پکی کی دکا دمونا
0: ما تم خپل زړګې معلوم دی وکنه نه صبر کم سبا دی یادوم
1: یا دې مور ملکی یا سری دلو کی خاص پتالو کی د خندا مزا کوینا
0: و تو خوش پیرو خور تلاڑی و تو خوش پیرو

बिल्कुल बिल्कुल, बस कल कल दस गई है ना, गिफ्ट न पकी रुकी। Anyway, I have a message that I have sent to you. I am Islam from Thrin. Oh, it's March, right? Yes, March. I have a message that I have sent to you. I have a message that I have sent to you. I have a message that I have sent to you. I have a message that I have sent to you. صرف یو خوره گئی دا اندلیب چاگیمونا بلکل صحیح جواب را کرو اگا دا فروری میاش چه فروری میاش تی که انسانا بنسبت دنورو میاش تو کم خوب کوی چاگی وجه دادا چه اهو چه دیگه رزی کمی بیگه نا نور که خوره زی زیادی بیگه نا سو دا دیده وجه نا پا دا میاش تی که رزی کمی بیده دیده وجه نا انسان کم خوب کوی خواه فروری صحیح جواب مولا صرف دا جواب چه دیگه اندلیب خوره که صحیح را کرو بقیه نور جواب آچید سمره دیو ٹھول غلط دی اونن زمچکم وینر